0: Tačno je 8 časova.
1: Vijesti Radija Laktaši.
0: Na početku novog sata, dobro jutro vam želimo, slušate jutarnji program Radija Laktaša u nastavku vijesti. Mještani Aleksandrovca, kao i brojni radnici koji svakodnevno dolaze na posao u privredne subjekte u poslovnoj zoni Aleksandrovac, uskoro bi trebalo da dobiju bezbjednije uslove za odvijanje saobraćaja. Naime, dobijena je saglasnost Puteva Republike Srpske za postavljanje semafora na raskrsnici kod nekadašnjeg restorana Solun. Nakon dobijene saglasnosti pristupit će se izradi neophodne projektne dokumentacije, dok je realizacija postavljanja semafora planirana nakon usvajanja novog budžeta. Riječ je o jednoj od prometnijih saobraćajnica na ovom području, posebno u periodima dolaska i odlaska velikog broja radnika. Postavljanje semafora trebalo bi da doprinese povećanju bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju, kao i efikasnijem i lakšem odvijanju saobraćaja na ovoj raskrsnici. Preventivna aktivnost ili mobilni ili volan bit će realizovana tokom avgusta mjeseca sa ciljem podizanja svijesti svih učesnika u saobraćaju, a posebno vozača, o opasnostima i rizicima koji nastaju uslijed korištenja mobilnog telefona tokom upravljanja vozilom. Kampanja će biti usmjerena na promociju odgovornog ponašanja u saobraćaju i ukazivanje na značaj potpune usmjerenosti vozača na upravljanje vozilom i praćenje saobraćajne signalizacije. Zvanični početak preventivne aktivnosti planiran je za 12. avgust ove godine na lokaciji kod Nestro Pumpe na zapadnom tranzitu u Banjoj Luci sa početkom u 10 časova, kada će biti postavljeni i predstavljeni ciljevi i osnovne poruke kampanje, kao i aktivnosti koje će realizovati tokom njenog trajanja. Inače, upotreba mobilnog telefona tokom vožnje predstavlja jedan od najznačajnijih oblika ometanja vozača. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, vozači koji koriste mobilni telefon tokom vožnje imaju približno 4 puta veći rizik od učešća u saobraćajnoj nezgodi u odnosu na vozače koji ga ne koriste. Jedna osoba preminula je sinoć, a tri su povrijeđene kada je motocikl udario u grupu pješaka u Hadžićima u Sarajevu. Smrt je konstatovao ljekar na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Tri osobe su prevezene na ukazivanje ljekarske pomoći na Klinički centar Univerziteta u Sarajevu. O saobraćajnoj nesreći policijska stanica Hadžići obaviještena je oko 20 časova i 50 minuta, a motociklom je upravljao policijski službenik uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, i to van dužnosti. O svemu je obaviješten i dežurni tužilac kantonalnog tužilaštva koji će rukovoditi uviđajem. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je načelnik generalštaba Vojske Srbije Milan Mojsilović razgovarao sa komandantom KFOR-a Ozakom Tulušem i istakao da je to bio najlošiji razgovor koji je Mojsilović do sada imao sa njim. To je bilo do sada vjerovatno najlošije sproveden razgovor generala Mojsilovića i komandanta KFOR-a, rekao je Vučić. On je to rekao kao odgovor na pitanje da li je razgovarao sa generalom Mojsilovićem nakon njegovog razgovora sa komandantom KFOR-a, s obzirom na to da je u ponedjeljak najavio da će Mojsilović razgovarati sa Ulutašem o odluci KFOR-a da smanji stalno prisustvo na mostu na Ibru i Kosovskoj Mitrovici. Razgovarao je Mojsilović sa ljudima iz KFOR-a, sa komandantom Turčinom, koji je rekao nema problema, takozvana kosovska policija će zajedno sa nama itd., napisao je Vučić. Stvarno, nema problema. Dobro, sada vidimo zašto se radi sve što se radilo 99. godine. Razumijemo sve i nema velike filozofije, sve je to u redu. Iz tog ugla bar znamo sa kim imamo posla. Samo nemoj više da se folirate da ste tu negdje za nekakav dijalog ili bilo šta, jer dijalog niste i za dijalog nemate kapaciteta, ukazao je Vučić. Američki predsjednik Donald Trump prošlog mjeseca je iz Turske odletio tajnim vojnim letom u operaciji tokom koje je od jednog do drugog aviona prebačen u kamionu catering službe. Riječ je o obmani zbog iranske prijetnje atentatom, objavio je Washington Post. Bijela kuća je poslije samita NATO-a u Ankari saopštila da predsjednik leti Air Force-om iz Turske za Britaniju, ali svega nekoliko trenutaka pošto se ukrcao, Trump je avion tajno napustio u kamionu catering službe i ukrcao se u drugi avion koji je odletio u Britaniju, napisao je taj list, pozivajući se na neimenovane izvore. New York Times je objavio i sličan tekst pozivajući se na neimenovane američke zvaničnike. Trump je na summit NATO-a u Ankari doputovao nedavno renoviranim avionom koji je donirao Katar, ali je neočekivano najavio da će pri odlasku iz te zemlje koristiti stariji Air Force. To je inače potez koji je pokrenuo pitanje o bezbjednosti novijeg aviona. Trenutna temperatura u Laktašima jeste 23 stepena, maksimalna dnevna danas oko 34. Sunčano uz prolaznu oblačnost i dosta toplo, to je vrijeme koje nas očekuje do kraja dana. Toliko u vijestima Radija Laktaši.

0: 8 je časova 22 minuta, tu ste na talasu Radija Laktaši. U nastavku ćemo provjeriti izvještaje o servisnim informacijama. 37 pacijenata ukupno je pregledano u službi hitne pomoći, a dežurni ljekari bili su doktorica Anđelka Banjac i doktor Ninoslav Đogatović. Jedna saobraćajna nezgoda sa materijalnom štetom zabilježena je u policijskoj stanici u Laktašima, a vatrogasci su intervenisali u 9 časova 20 minuta juče ujutru sve do 11 časova na gašenju požara u Aleksandrovcu. Danas će se prikupljati i odvoziti komunalni otpad prema utvrđenom rasporedu i u skladu sa redovnim planom odvoza od 7 do 15 časova u naselju u Trnu, Glamočanima, Šušnjarima, Klašnicama i Župi, odnosno Čardačanima i Dovićima. U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođena je 21 beba. Sunčano uz prolaznu oblačnost i toplo vrijeme uz maksimalnu dnevnu temperaturu 34 stepena, tako zvuči prognoza za Laktaše ovog 12. avgusta, a prema jutrašnjim meteorološkim mjerenjima kvalitet vazduha u našem gradu je 72, što uzrokuje, odnosno pardon, ukazuje na zadovoljavajući kvalitet vazduha i uglavnom povoljne uslove za boravak na otvorenom. UV indeks je 1, intenzitet ultraljubičastog zračenja nizak. Sunce je danas izašlo u 5 časova i 50 minuta, zaći će u 20 časova i 1 minut. Vidljivost iznosi 25 km, što omogućava dobre uslove za odvijanje saobraćaja. Vlažnost vazduha je 60, odnosno atmosferski pritisak iznosi 1022 milibara. Sve to ukazuje na stabilne vremenske prilike.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj se ovoga jutra u Republici Srpskoj odvija nesmetano zbog visokih dnevnih temperatura. Vozače, savjetuje se i apeluje se na vozače da voze pažljivo, da planiraju duža putovanja u jutarnjim ili poslijepodnevnim časovima i da poštuju saobraćajne propise. Posebno se skreće pažnja na radove na obnovi magistralnog puta Klašnice-Banja Luka, gdje dolazi do dugih kolona vozila zbog zastoja, pa se apeluje na vozače da zaista budu strpljivi. I treba će vam strpljenje, naročito ako žurite, planirajte svoj polazak prema Banjoj Luci, ali i obrnuto, sigurno 40 minuta duže nego što to inače treba. Izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja i u Trnu na magistralnom putu M101 Klašnice 2 Šargovac zbog rekonstrukcije nadputnjaka iznad navedene dionice puta. Što se tiče konkretno graničnih prelaza, da, evo, našao sam na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić i Zubci, pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz BiH, a na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. S obzirom da je sezona godišnjih odmora i dalje u jeku, stanje na graničnim prelazima je promjenljivo, te su gužve i duža zadržavanja itekako očekivana. Vozačima prije polaska na put savjetujemo da se o stanju na graničnim prelazima informišu putem kamera na internet stranici Automoto Saveza amsrs.com.

Vijesti, minut dva. Devet je časova. Mještani Aleksandrovca kao i brojni radnici koji svakodnevno dolaze na posao u privredne subjekte u poslovnoj zoni Aleksandrovac uskoro bi trebalo da dobiju bezbjednije uslove za odvijanje saobraćaja. Naime, dobijena je saglasnost Puteva Republike Srpske za postavljanje semafora na raskrsnici kod restorana Solun. Preventivna aktivnost ili mobilni ili volan bit će realizovana tokom avgusta mjeseca 2026. godine sa ciljem podizanja svijesti svih učesnika u saobraćaju, a posebno vozača, o opasnostima i rizicima koji nastaju uslijed korištenja mobilnih telefona tokom upravljanja vozilom. Uhapšen je policajac čiji su inicijali VČ, koji je motociklom udario u grupu pješaka u Hadžićima u Sarajevu, pri čemu je jedna žena smrtno stradala, dok su tri lica povrijeđena. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova kantona javljaju da je istraga još u toku. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je načelnik generalštaba Vojske Srbije Milan Mojsilović razgovarao sa komandantom KFOR-a Ozakom Ulutašem i istakao da je to bio najlošiji razgovor koji je Mojsilović do sada imao sa njim. U Njemačkoj kod grada Plauena gori veliki šumski požar kome vatrogasci moraju da priđu pješice jer je teren nepristupačan. Vatrogasnim vozilima prenose njemački mediji. 34 stepena maksimalna je dnevna temperatura danas, a 25 stepeni je u ovom trenutku u Laktašima.

Sportski pregled na talasima Radija Laktaši. 11 časova i 44 minute. Dobar dan, poštovani slušaoci. Vrijeme je za kratki sportski pregled. U Doboju počinje međunarodni rukometni TV turnir šampiona, a prva utakmica bit će između njemačkog Melzungena i dobojske Sloge. Na 57. turniru učestvuje 6 ekipa i domaćin Sloga iz Doboja. Nakon meča između Melzungena i Sloge, koji počinje 18 časova i 20 minuta, planirana je ceremonija otvaranja. Fudbaleri Crvene zvijezde poraženi su u Beogradu 2-0 od izraelske ekipe Hapoel Beersheva u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona, čime su okončane nade za plasman u najelitnije evropsko takmičenje. Bio je ovo težak meč za zvijezdu na njenom terenu sa mnogo nervoze i propuštenih prilika uz dva crvena kartona za šefa stručnog štaba Dejana Stankovića i Mohameda Abufanija u finišu meča. Crveno-bijeli su u prvom meču na gostovanju poraženi 1-0. Zvijezda će nastaviti evropsko takmičenje u play-offu Lige Evrope, gdje će se sastati sa češkom ekipom Viktorija iz Plzenja. Hitna sjednica upravnog odbora Crvene zvijezde bit će održana danas u podne, saopštena iz Beogradskog fudbalskog kluba. Prema nezvaničnim informacijama, glavna tačka dnevnog reda bit će status trenera Dejana Stankovića, koji navodno želi napustiti klub, a već se oprostio od igrača. Novak Đoković, najbolji teniser svih vremena, bit će slobodan u prvom kolu Mastersa u Cincinnatiju, dok će u drugom kolu igrati protiv pobjednika duela između Argentinca Tiaga Augustina Tirantea i Britanca Jančo Inskog. Odlučeno je žrijebom. Đoković je na turniru postavljen za trećeg nosioca. Srpski teniser se nalazi u istoj polovini žrijeba s Aleksandrom Zverevim iz Njemačke, koji je postavljen za prvog nosioca. Zverev je slobodan u prvom kolu, u drugom će igrati protiv pobjednika duela između Britanca Camerona Norija i Hrvata Dina Prižmića.

0: Tačno je 13 časova. Dobar dan, želi vam Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut dva.
2: Prema aktuelnom i izdatom obavještenju Republičkog hidrometeorološkog zavoda za mjesec august 2026. godine predviđa se nastavak vrlo toplog vremena saopšteno iz Vatrogasnog saveza Republike Srpske. Trenutni vremenski uslovi i ekstremna suša stvorili su preduslove za povećan rizik od požara kao i njihovo brzo širenje na otvorenom prostoru. Nepažnja i najmanji izvor paljenja u ovako nepovoljnim uslovima može dovesti do nesagledivih posljedica. Na putevima u Republici Srpskoj je za 7 mjeseci ove godine evidentirano 1499 saobraćajnih nezgoda u kojima su učestvovali mladi vozači, odnosno vozači stari do 21 godine ili sa 3 godine vozačkog iskustva, saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Srpske. U 9 saobraćajnih nesreća bilo je poginulih, a u 76 udesa učesnici su zadobili teške tjelesne povrede. Više od 3800 vozača kažnjeno je od početka godine u Srpskoj zbog korištenja telefona tokom vožnje. MUP Republike Srpske pokrenuo kampanju Ili mobilni ili volan, koja će trajati do 31. augusta. Za prekršaj slijedi kazna od 200 do 400 maraka. U slučaju da korištenje telefona postane uzrok nezgode, kazna može dostići i 2000 maraka. Na požarištima na području grada Konjica je zbog izrazito teške situacije proglašeno stanje prirodne nesreće i zatražena međunarodna pomoć u gašenju iz vazduha. Na konjiškom području požar u blizini naselja Kanjina, Živašnica i Brđani širi se u više pravaca, a situacija je alarmantna. Još jedan teror Kurtijevog režima nad Srbima na Kosovu i Metohiji. Pripadnici tzv. Kosovske policije upali su u porodični dom Nenada Raškovića u selu Dren kod Zubinog potoka i nakon pretresa počeli da ga tuku bez ikakvog razloga. Prema Raškovićevim riječima, trojica policajaca su ga izvukla iz kuće, nakon čega su ga vezali za drvo i tukli. Nacionalni centar za usklađivanje traganja i spasavanja na moru u Rijeci saopštio je da je u toku koordinisana akcija traganja i spasavanja za 4 mlađih državljana Portugala koji su nestali tokom jakog nevremena u Velebitskom kanalu. Dojava o nestanku 4 osoba zaprimljena je noćas 12. augusta u 4:41 od njihove poznanice, prenosi Indeks. Trenutna temperatura u Laktašima je 30 stepeni. Slušali ste kratke vijesti.
3: So you face it with a smile.

0: vremenska prognoza.
1: 13:45, na samom smo kraju našeg današnjeg otvorenog programa i vrijeme je za vremensku prognozu. Do kraja dana u Republici Srpskoj poslijepodne od jugozapada ka jugu razvoj dnevne oblačnosti iz koje se samo ponegdje može javiti po koja kap kiše. Minimalna temperatura vazduha od 31 do 36, na jugu do 38, u višim predjelima od 27 stepeni. U Laktašima do kraja dana sunčano, uz prolaznu oblačnost i vruće. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, maksimalna temperatura oko 35, a trenutno iznosi 32 stepena. Sutra u Republici Srpskoj nakon vedrog i svježeg jutra, tokom dana pretežno sunčano i vrlo toplo, uz prolaznu oblačnost. Minimalna temperatura od 13 do 17, na jugu do 25, u višim predjelima od 10 stepeni, a maksimalna od 31 do 36, na jugu do 38, u višim predjelima od 27 stepeni. U Laktašima sutra sunčano, uz prolaznu malu oblačnost i vruće. Minimalna temperatura oko 16, maksimalna oko 34 stepena Celzijusa. Toliko za danas, mi vas pozdravljamo, poštovani slušalci, na kraju našeg današnjeg otvorenog programa i želimo vam ugodan ostatak dana. Zakazujemo novo druženje sutra od 7 časova kao i svakog jutra, a do tada ostanite na frekvenciji 90,3 MHz i uživajte u dobroj muzici.
0: Vremenska prognoza.

0: Mali oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.